0: prirodno si je prirodno. Viva sokovi. Bikini, monokini, plaža, spremni. Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
1: You're listening to the best music station. From 10 to 5.
0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: Točno je 10 časot i 30 minuti.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 12 časot i 30 minuti.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.

0: Antena Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 14 časov i 30 minuti.

po nedelný do pietok od 16 do 17 časov. Ova je rádio vozenie, sponzorirano od Telekom, operátor, od ktorý má najdobrata mreža o Makedónia. Ja som Boris Paunovský, som najgolivite hitovi na rádio pred mou godiny. Godina to je 2002 od Austrália. Piocan, Addicted to Bass, kako samo leten hit na antena, super zvuči den denes. Isto od Austrália, Gotje, Somebody I Used to Know, sleduva na antena. A od novite hitovi na radio ovde na antena i gdje imame Madonna zajedno sa Sabrina Carpenter. Super zvučat, Bring Your Love. Ostanete so nas. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy.